göra. Tjaujo. Spiaju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Buhtu. Nyuyhkut.